0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Troef, troef, troef, troef.
3: Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou staas.
2: Ladies and gentlemen,

0: podcast.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Jouw stasie.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy daar stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Met sagter daardie dief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stops.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.
2: Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie. Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sokker doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne my hoef, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter doof, doof, vaarie, vaarie, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter doof, doof, vaarie, vaarie, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie.
2: Doof, doof.
3: Jou stasie.
2: Met die lekker doof, doof.
3: Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jongstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.
2: Soos

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Nommer 1.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
5: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Jou Stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou Stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou Stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stoss.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan. Sokkietyd.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan. Sokkie Tyd.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jy stasie.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
0: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome
4: die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Waarie, waarie, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter proef, proef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie
4: top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar stop so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Elke doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
0: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos daar.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die daas na die stof soos

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou-stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan. Sokkie Tyd.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The go-bar, the kostigbar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek. Soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek. Soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Joustasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Joustasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Joustasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, ek verstaan, dit is te koud om met een gefriste hoender te daad. Ja, die besem moet dan nou maar tweede beste kom. Ek weet nie wat die besem gaan sê nie. As die besem nou vervang moet word, ja, net omdat dit dalk te koud is om met die hoender te dans. Maar ja, die besem sal oor dit kom, ne? Ja, hy sal oor dit kom. Dit is so 6:27. Ons gaan, ek het gaan vinnig gaan loer, wat gaan aan die verkeer, daar is nie rarig enige verslag nie, maar kom ons sit nog so bykie muziek daar in die oore, en dan net na die volgende stukkie muziek, dan kan ons kyk of ons al ietsie het daar vir die weer, kan, ach, vir die verkeer kantoor af. Nou ja, ons gaan skuif nader dan na baie, baie bekende persoon, wat ook nou nie meer met ons is nie, dit is natuurlijk Queen, Freddie Mercury met Don't Stop Me Now. Tonight.

ek sien in die Nissan dinge praat hulle van die oorlog of die geskietery daar in die straat van Hormuz wat beïnvloed het op die pensioenfonds van die staat en hulle praat van dat hulle 'n astronomiese bedrag geld al reeds verloor het, het dat die aandele gesak het. En nou wonder een mens, hulle dreig nou al so lank al om van die pensioenfonds te vat, om goeders te doen. Het, en gelukkig is daar nou organisaties wat het de oogje hou daar oor hulle. Maar nou wonder ek nou maar net, jy weet, die grote bedrag wat nou verloor is in aanhalingstekens, ja, ek wonder waar het is, maar ja. Onthou maar net enige mening wat deur my uitgespreek is, is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Marvin Gaye, How Sweet It Is To Be Loved By You.

0: sweet it is to be loved by you. Yeah, I need the shelter of someone's arms. Ja, dat is de quote voor ogen, hè? Ja, Osama moet daar armpjes met zoek. 6,50. Want dan zie je weer, dan kijken we naar die Nies en dan ook net weer naar die weer. Ja, weer naar die weer. Vindige advertentie, die winkels wat voor ons roept. En ja, als je daar ook nog ietsje gemist hebt en je wil een beetje meer aandachting heen, gaan kijken gerust op ons webtuiste www.joostalfje.net.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Ja, en dis 6,51. En die volgende een dat ek op my speellys het, dateer so 1962, is dat vrygestel. En hy is deur verskeie kunstenaars opgeneem, maar ek dink die oorspronklike kunstenaar doen dit vir my nog die beste. En dis natuurlik Ben E. King van wie ek praat en die super song wat allemaal ken, Stand By Me.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En dan die hoofnuus hierdie uur, die gedeelte van die R62 tussen Karedou en Jobertino in die Ooskaap is gistermiddag gesluit nadat die pad in duie gestort het. En een nieuwe verslag van die Amerikaanse Hotel en Verblijfvereniging toon dat de besprekings vir akkommodasie nie so hoog is nie. En die Amerikaanse minister van Buitenlandse Sake het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader. Goeiemorgen, is vrijdag, die 8e mei, en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Een gedeelte van die R62, pad tussen Karedou en Hubertina in die Ooskaap, is gistermiddag gesluit nadat een stuk van die pad in de duie gestort het weens die swaar reën in die gebied. Motoriste wat met die route na of van die Weskaap wou reis, word aangeraai om die N2 te gebruik. Die woordvoerder van die departement van vervoer, Unati Binkosi, sê die ineenstorting van die pad is die grootste infrastructuurskade wat so ver tydens die oorstromings aangerig is en sal ernstige implikasies vir die omliggende gemeenskappe en die gebied sy ekonomiese bedrywighede hê. Binkosi sê die stuk pad sal na verwagting geruime tyd gesluit bly vir 'n skadeberaming en die finalisering van die herstelwerk. Dan ook aan die tuinroute is daar die N9 tussen Uniondale en George intussen ook die pad tussentyd heropen. Die pad is ook gister gesluit weens skade na swaar reën in die gebied. Verskeie paai en bergpasse ook in die streek bly gesluit weens stromings en rots- en modderstorting. Die Kaapstadse metro sê intussen hy is op een gereedheidsgrondslag nadat die weerdiens waarskuwings gerig het oor nog 2 koufronte wat die stad van af die naweek sal bereik. Die eerste ene word sondag verwag en die tweede ene maandag. Weer voorspellers sê dit sal sterk wind en ontwrigtende reënval tot gevolg hê en dit kan ook lei tot oorstromings. 62 ongedokumenteerde onwettige myners is by Pitfontein in Ekurhuleni in hegtenis geneem. Die Ekurhuleni metropolisie sê die verdagtes word by die Benoni polisiestasie aangehou. Een woordvoerder, Lerato Monein, sê tydens die inhegtenisneming is 46 plakkershuise wat onwettig opgerig is gesloop. Die beamtes het ook beslag gelê op plofstof en toerusting wat gebruik word om onwettige mynbedrywighede te handel. Die nuwe verslag van die Amerikaanse Hotel en Verblyfvereniging toon dat besprekings vir akkommodasie in stede in die VSA vir die FIFA Wêreldbeker rekord of sokkertoernooi liewer nie so hoog is wat verwag is nie. Die toernooi vind plaas vanaf die 11de Junie tot die 19de Julie in Amerika, Kanada en Mexico. Luidens die verslag word die laar as verwagte belangstelling toegeskryf aan reisbeperkings, stygende koste, kommer oor geopolitieke situasie en kansellasies deur FIFA van blokbesprekings in hotelle. Die hotelvereniging het 'n beroep op die VSA en FIFA gedoen om onnodige prysverhogings vir onder meer visums en vervoer te verhoed, sodat meer internasionale reisigers die geleentheid kan bywoon. Die pasverkose parlementêre leier van die DA, George Michalakalis, sê hy het 'n sterk mandaat van die party ontvang. Michalakalis is in die rol verkies omdat die nuwe federale leier van die DA, Gordon Hill-Lewis, nie die parlementslid is nie en dus nie as parlementêre leier kan dien nie. Michalakalis is vroeër gister tydens die party se caucus vergadering verkies bo die ander benoemdes Kevin Mitchellum en Andrew Whitfield. Hy sê, hoewel die DA tans deel is van die regering van nasionale eenheid, sal hy voortgaan om aan sy konstitusionele mandaat te voldoen. Die afgetrede lid van die Valke, luitenant-kolonel Jacobus Prinsloo, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die inbraak by die Valkense kantoor in Port Shepstone in November 2021 een getekende aanval was. Die kommissie hoor van deze week getuienis oor die diefstal van 541 kilogram se kokaïen uit die kantoor. Die voorzitter van die kommissie, by Yesili Madlanga, het dit aan Prinsloo gestel dat indien daar een lys van verdagtes opgestel sal word, lede van die valke onder die hoofverdagtes vir die diefstal sou moes wees. Prinsloo het met Madlanga saamgestem. Hy het intussen sy getuienis voor die kommissie afgehandel en die sitting het verdaag. Die polisie in Mpumalanga het twee mans na by Graskop in hegtenis geneem en beslag gelê op Dagga met 'n geraamde waarde van 6 miljoen rand. Die provinsiale woordvoerder Paul Nonean Mappe sê die polisie het op 'n wenk gereageer. Na aanleiding van hierdie inligting is een polisie patrolievoertuig ontplooi om die geïdentificeerde route te monitor. Die voertuig is daarna opgemerk en later afgetrek. Nonean Mpe sê hulle het die voertuig deursoek en op Dagga afgekom. Die verdagtes, onderskeidelik 26 en 28, is in hegtenis geneem en sal binnenkort in Graskop Landdroshof verskyn. En dan nog so 'n bietjie nuus daar uit die Vatikaanstad uit. Die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader te midde van spanning tussen die Withuis en die Paus oor die VSA en Israel se oorlog teen Iran. Rubio, wat ook die Amerikaanse president Donald Trump se veiligheidsraadgewer is, het agtergeslote deure met die paus en ander senior ambtenare in die Vatikaan vergader. Trump het onlangs die paus daarvan beskuldig dat hy Amerikaanse belange ondermyn en beweer dat hy pogings deur Iran steun om kernwapens te bekom. Die Vatikaan het die beskuldigings ontken. Paus Leo, wat die eerste Amerikaanse paus is, het al herhaaldelik 'n beroep gedoen vir vrede in die Midde-Ooste en gewaarsku dat die konflik nie verder moet verhewig neem. Die gesprekke het volgens berigte gefokus op Cuba, migrasie en toenemende kommer oor godsdienstvryheid wêreldwyd. En dan het weer ons hoofnuus, 'n gedeelte van die R62 tussen Caredo en Jobertina in die Ooskaap is gistermiddag gesluit nadat die pad in duie gestort het en die Amerikaanse minister van buitenlandse sake het in die Vatikaan stad met Paus Leo vergader. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators en ons begin sommer daar met die rand teenoor die dollar, R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R19.27 teenoor die euro, R11.86 teen die Australiese dollar en die pond kos jou R22.29. En dan die goudprys verhandel teen $4,712.65. Brent olie is so klein bietjie terug en hy verhandel teen $101.77 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin het ook redelik teruggesak met so 0,22% en hy verhandel teen $79,578.04. En dis dan die einde van jou nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons gaan nou loer wat gaan aan daar met ons weer.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConverSounds. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En kom ons kyk wat sê die weerkantoor.
0: Jou stasie weer.
1: Nou die Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle praat van swaar reën wat tot oorstromings kan lei in die Kokamma, die Kouga munisipaliteit as ook die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap en 'n waarskuwing is ook uitgereik oor onstuimige golwe, erge winde wat navigasie ter see aan die Ooskaap en ook KwaZulu-Natal se kusgebied kan belemmer. En dan kyk ons per streek, Gauteng, koud, maar koel in die verre noorde. Pretoria, 5 graden Celsius minimum en 17 die maximum. Johannesburg, 4 tot by 16, Vereniging, 3 tot by 15. En dan in Mpumalanga, koud en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 8 tot by 26, Emalahleni, 2 tot by 18, Standerton, 2 tot by 15, Skukuza, 7 tot by 28. En dan Limpopo, gedeeltelik bewolk, en dan in die weste en die Bosveld in die ochend, en dan ook koel tot warm, Polokwane, 6 tot by 23, Sanin, 13 tot by 28, Musina 13 tot by 29, Lepelade 10 tot by 26, Mokopane 5 tot by 25. En dan noordwes, koud tot koel, deels bewolk, later die dag daar na die suide toe, Potchefstroom 4 tot by 15, Mahikeng 3 tot by 17, Rustenburg 5 tot by 18 en dan Vryburg 3 tot by 16 grade Celsius. En dan die Vrystaat, miskolle in die ochend in die suide langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk, koel tot koud. Bloemfontein 2 tot by 13, Bethlehem 3 tot by 12, Kroonstad 4 tot by 14, Vicksburg 3 tot by 19, of 10 liever. En dan Noord-Kaap, miskoel in die ochend, anders is het gedeeltelik bewolk en koud tot koel, bewolk in die suidooste en dan sonnig in die verre noorde. Upington 6 tot by 18, Kimberley 3 tot by 14, Alexander Bay 11 tot by 22. Nou ja, Sutherland, jy voel vir ons die pas, wanneer dit kom by winter, en ek dink winter is nou hier, minus 1, daar in Sutherland, en een maximum van 13. En dan hier by ons in die Westkant, bewolk in die ochend met enkele reën neerslag daar in die verre oostelike kusgebied, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, Kaapstad 13 tot by 20. En ja, soos nou gesien het hier van Sondag af, is die eerste koue front met ons, en dan Maandag die tweede ene. So ja, lekker koue weer met baie reën, Maandag, Sondag en Maandagse week. Vredendal 10 tot by 22, George 10 tot by 15, Woester 7 tot by 19 en Beaufort West 7 tot by 14. En dan die Ooskaap, bewolk en koud in die weste met enkele en verspreide reën neerslaan en dan miskolle ook in die ochend in die ooste, anders is deels bewolk, koud met motreën dan nou ook daarso. Kuberka 13 tot by 16, Robertsbookwedorp 3 tot by 16, Kuhompu Stad 14 tot by 18, Port St. John's 13 tot by 19 en dan Mthatha 6 tot by 19 ook. En dan KwaZulu-Natal, sonnig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en dan bewolk in die ooste met motreën later vandag Durban 18, jou minimum maximum 23, Richards Bay 15 tot by 23 en Pietermaritzburg 8 tot by 20. Unambiti 6 tot by 19. So ja, bly maar warm. Ja, as jy kan warm bly, bly maar warm.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons gaan vinnig dan na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons wil sê.
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van echte tuisgemaakte geer vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Ja, en dis so 14 minute na 7. Ons het nog so een handel vlis en dan is het tyd vir ons breakfast pap gooi.
0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
5: Jellysaus! Ek eet dit op my pizza.
6: Ek eet dit op my vleis.
7: Ek eet dit op my boerewors.
8: Ek eet dit op alles.
5: Gaan kry jou Jimmy's by Spar. My honde lek self die bene af. Jimmy!

0: En nou die tyd aangebreek dat ons breakfast pap gooi, ja, en so maak mens.
1: Tyd vir die breakfast pap gooi.
0: Ek speel vir jou die kort uitreksel sy twee songs het, dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor volgend. Deep Blue, Something met Breakfast at Tiffany, nommer 1.

0: Staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dat was dan Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany. Julle keuse vanoggend, Breakfast Papgooi. Ja, lekker keuse en een lekker sang. Baie dankie vir almal saam kuier. Lenore is ook daar, daar was ingespring. Kevin is daar, Tapelo. Ja, mogen nog een klomp mense wat saam met ons kuier. Dat is baie lekker, cool, El, ja, wat saam met ons gekeer het. Tijd vir my om huiswaars te keer, kantoorwaars te keer. En ja, ek moet jou nou ongelukkig verlaat, die naweek leef voor. En jy moet veilig wees, asjeblief, die naweek, as jy op die pad is. Ry veilig, vergroot die afstand, maak het maar sommer twee, drie, vier keer groter tussen jou en die motor voor jou. Dan kom jy maar veilig by jou bestemming aan en... As jy nie nodig het om te ry nie, ja, bly nou maar eerder dan met die aan thuisblijse karretjie. En dan bly jy lekker warm en veilig die naweek. Ja, sien jylle maandag, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jy mocht nou nie los onder dit nie.

Iemand het vanoggend vroeg oggendure by Tuisnewer dat hy nou by ons ingebreek, né? Nou van al die misdade vat die ene die koek. Lekker dag vir jou verder, sien julle maandag. Cheers, bye bye.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Ek stuk vir vandags nie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
2: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.
2: Brothers and sisters, we're here for one reason alone, to share the love of music. I present to you.

0: Terwijl jou nou die ander dag loop, gooi ik mos petrol in by die sekaraads, Q4 en label weg. Sal die mannikie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Dis was Los Luikie op jou stasie.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou eenstop hardeware.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
3: Jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons product met die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Jou stasie, so warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
0: Jou stasie weer.
3: As hy 14 met oor 9, ons kyk gou wat die weersake sê, die Suid-Afrikaanse weerdienst sê, swaar reën kan tot oorstromings lei in die Kaukamma en die Kouga munisipaliteit, as ook die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap. Waarskuwing is ook uitgereik oor onstuimige golwe en erge wind, wat navigasie ter see aan die Ooskaapse en KwaZulu-Natalse kusgebiede belemmer. Gauteng vandag koud, maar koel in die verre noorde. Pretoria 5-17, Johannesburg 4-16 en Vereniging 3-15, baie koud daar. Mpumalanga koud tot koel, maar warm in die Laagveld. Mpumbela 8-26 en Meleleni 2-18. Standerton 2-15, Skukuza 7-28. In Limpopo vandag deels bewolk in die weste van die Bosveld in die oggend en koel tot warm. Polokwane 6-23, Zanien 13-28, Messina 13-29, Lepalale 10-26, Mokopane 5-25. Noordwest vandag koud en tot koel, deels bewolk later die dag in die suide. Potchefstroom 4-15, Mafikeng 3-17, Rustenburg 5-18 en Vryburg 3-16, bitter koud in Noordwest. In die Vrystaat steeds laat temperature, ysig koud, miskolle in die oggend in die suide en langs die Lesotho grens andersins deels bewolk tot bewolk en koud. Bloemfontein vandag 2-13, Bethlehem 3-12, Kroonstad 4-14 en Vicksburg 3-10 grade. Die Noordkaap, miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, bewolk in die suidooste, sonnig in die verre noorde. Appington vandag 6-18, Kimberley 3-14, Alexander Bay 11-22 en Sutherland minus 1 tot 13 grade. In die Weskaap, bietjie warmer vandag, die sonnetjie wat skyn, bewolk in die oggend met enkele reën neersla in die verre oostelike kusgebied, andersins deels bewolk en koud tot koel. Kaapstad 13-20, Vredendal 10-22, George 10-15, Woester 7-19 en Beaufort West 7-14 grade. Die Ooskaap vandag bewolk en koud in die weste met enkele tot verspreide reën neersla, miskolle in die oggend in die ooste, andersins deels bewolk en koud met motreën. Taberta vandag 13-16, Graaf-Reinet 3-16, Oos-London 14-18, Port St. John's 13-19 en Matata 6-19 grade. Ten slotte KwaZulu-Natal, sonnig in die weste, andersins deels bewolk en koel tot warm, bewolk in die ooste met motreën later die dag. Durban vandag lekker 18 grade, maksimum 23, Richards Bay 15-23 en Pietermaritzburg 8-20 grade.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Pas uit, dis jou weersake vir vandag. Ek wil so vinnig gou kyk na die weersaak, na die constant luister, eers een lekker liekie, en as ons terugkom, gee ek gou vir jou vinnig die verkeer, dit is absoluut chaos daar buiten, met al die paaie wat spoel het, en dan is die opskop 4 in een rij.

0: Grünstraße Verkehr.
1: Right, dit een voorval by Barnardstraat en Canterburystraat in Bellville. Daarso is lyk my 'n ongeluk. Wees asseblief versigtig as jy in daai omgewing is. Net aan jou opskop vier in 'n ry, bring ek vir jou gou-gou die opdatering van al die road closures. Die opdatering van vandag natuurlik van 7 Mei, wat 'n paar alles toe is. Man, nou eers tyd vir jou opskop vier in 'n ry.
0: Jou oggend opskop vier in 'n ry.
1: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ons vir jou vier lekker boeremuziek nommerkie speel en op een vrijdag doen ons dit een bykie vroeger omdat ons ons versoekprogram het van 10 uur af. Jy kan jou versoeken stuur na 066-594-4248 en ons gaan kyk of ons het op die stelsel het om vir jou te speel van 10 uur af. Right, raakvat, soetwijn, steelse tees en suikerbossie is op pad vir jou.

0: baie nodig. As jy wil weet oor hierdie siektes, bietjie navraag het, of jy wil graag hê ons moet gesels oor 'n spesifieke siekte, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za.
1: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek is vandag met Jolandi Botha, sy is bedryfsbeampte by RPO Noord-Kaap. Jolandi, dag sê.
3: Môre, Johan, môre vir jou luisteraars, ek gaan goed met almal.
2: Jolandi, back and closure is nog steeds vir ons 'n nagmerrie, dis 'n riller orals. En ek en jy wil 'n bietjie gesels vandag oor die biosekuriteit by plase, by jou eiendom. En dan wil ek sommer wegtrek om vir jou te vra, dink jy dat ons ernstig genoeg is oor die biosekuriteitsmaatreëls op ons plase?
3: Kyk Johan, ek moet vir jou sê, ons die veebedryf, soos in die skaapbees en bokbedryf, is nie gewoon daaraan nie. As jy gaan kyk na jou varkbedryf en jou volstruisbedryf, is biosekuriteit al vir jare in plek waar en word ongelooflik streng toegepas. Maar met die siektes wat hulle is, ervaar het en hulle het al daardie lesse geleer. En ons was half, ek dink die veeboere het al nooit so ernstige uitbraak gehad soos wat ons nou tans beleef met die back and closure nie. So dit was nie 'n prioriteit altyd vir ons gewees nie. Maar soos wat ons begin handel dryf in internasionale markte en ook op plaaslike markte, word jou fotosanitêre vereistes al hoe meer aangevra. En dit vorm deel van daardie vereistes waaraan 'n veeboer moet voldoen. Buiten hierdie voldoening van vereistes is dit ook baie belangrik om jou kudde se gesondheid te hou. So ek dink daar was maar nie altyd 'n prioriteit by ons veeboere daar nie en ons begin nou baie daaroor praat en die voordele wat dit inhou en dat dit nie net ekonomiese impak het nie vir jou op plaasvlak nie, maar dit help ook vir jou met jou kudde bestuur en die gesondheid van jou diere en hoe jy as 'n produsent voorkom in die publiek. So ek dink die fokus begin nou skuif en dit raak al hoe meer 'n prioriteit vir ons veeboere.
2: Kyk, voor back and closure was het makkelijk. Die buurman het met die bakkie daar aan die pad afgekom en hy draai gauw in by jou, sommer deur die hek en hy is daar by die kraal by jou. En ons, soos jy sê, ons is half vandag gewoonte gewees. Weet, ons doen hierdie goed, want dis nie 'n probleem nie. En skielik verander die prentjie. Julle het 'n bord wat ek nou raak gesien het wat sê bioseker eiendom stop. Dink jy, gaan dit help as mense dit by jou plaas ek opsit?
3: Weet jy, ons het een hele pol van die borde en is nie net in die Noord-Kaap, dit is die nationale veld toch wat geloot is en ek dink toch dit help baie. Dit help in die opsig dat daar is sekere goed wat jy ook moet doen. Die bord self gaan nie ou stop om net by jou plaas in te kom nie. Jy sal jou hekke ook moet begin sluit en die toegang beheer tot jou plaas toe moet jy ook beheer. En soos wat ons vir die ouwens sê, dit gaan ook nie op elke ingangspunt wees wat jy die bord hoef op te sit. Maar dis, selekteer een ingangspunt op jou plaas waar mense moet in en uitkom. Die ander is vir jou doel, maar net een ingangspunt is waar die mense moet in en uitkom. En dan sit jy so bord op en dan maak jy seker voordat daai ou op jou plaas kan kom, gaan hy nie kan inkom sonder om 'n slot te breek nie. En dan moet hy daai maatreëls toepas. Op die einde van die dag gaan dit net jou plaas baie meer beskerm. So ek dink dit is nogals van groot belang. Ons het ook gesprekke gehad met ander rolspelers binne in die regering, soos Eskom en die departement van arbeid wat ook gereeld plaasbesoeke doen en ons het ook hierdie biosekuriteitsmaatreëls met hulle bespreek en hulle is wel gewis dat hulle dit moet toepas as voordat hulle plase betree, want hulle beweeg

0: voorbeeld van een plaas na ander plaas toe, en is ook een risiko, dat hulle weet wat die verwagtinge van hulle af ook is.
1: Jolandi, watter inligting is op hierdie bord, waarvan ons moet kennis neem?
0: Op die bordbasis staan daar maar net vir, dit is, die plaas is onder biosecuriteit, en dat hy toegang vooraf verleen moet word deur die betrokke plaaseienaar te skakel om toegang tot die plaas te kry. En dan is daar ook maar die basiese maatreëls wat daar op staan om te sê dat die hoeveelheid verkeer in en uit van die plaas sal word beperk. Alle lewende hawe diere wat ingebring word moet vir 28 dae gekwarantyne word, so jy kan nie die diere in en uitvat nie. En dan is dit ook maar wat die interaksie met ander diere word ook beperk. So jy kan baie van hierdie ouens wat bijvoorbeeld voer verkoop aan die boer of medisyne aan die boer verkoop, en dis nie nodig dat hulle altyd tussen jou diere moet wees nie. En dit sê vir die persoon, hierdie boer gaan jou nie toegang gee tot my diere nie, jy gaan daar in my sitkamer kom sit, en jy gaan jou product aan my verkoop, en ek weet hoeveel van my diere jy het nodig. Dis nie nodig dat die ouens tussen jou diere moet beweeg nie, want hulle is ook van plek tot plek en daar die virus kan het rond verskuif, en die praat ons nie net van back and close hier nie, ons praat van baie ander diere siektes wat ook oorgedra kan word, so dit is nie net vir back and close hier die biosecuriteit maatreels nie, maar dit moet een leefstel en met leefwijse word om ander siektes ook uit te hou.
1: Dit is nou een hele mond vol, maar dit is so belangrik dat elkeen moet kennis neem daarvan. Jolandi, dankie vir jou tyd vandag. Waar kan mense inligting kry? Ek weet, julle is altyd meer as bereid om te help as daar navraag is.
0: So seker, Johan, vir enige navraag is hulle welkom om my te kontak. Ek is hier in Kimberley op die kantoor, maar ek help vir enig iemand in die hele Noord-Kaap. My kontaknommer is 067-597-1866. Hulle kan vir my oproep gee of vir WhatsApp stuur op daardie nommer. Alternatief kan hulle my per e-pos kontak by rponc@rpo.co.za.
1: Jolandi, baie dankie vir jou bijdrage vandag.
0: Baie dankie, Johan, en mooi dag vir jou en jou luisteraars.
1: Dit was Jolandi Botha, sy is bedrijfsbeamte by die RPO Noord-Kaap.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Ek gesels met Friedel van Maltitz, visie-president van Vrystaat Landbou. Friedel, dag sê.
4: Hallo Johan, hoe gaan het?
3: Dit gaan goed, dankie, en daar by jou kant.
4: Baie goed, dankie.
3: Friedel, die minister het gister artikel 10 aankondiging gemaakt. Wil jy vir ons bietjie meer vertel daaroor? Waaroor gaan dit? En wat is nou in die vooruitsig?
4: Johan, ja, hy het gister die nieuwe artikel 10, wat hy nou noem een beheermechanisme, in die staatskoerant gepubliseer, wat het moontlik sal maak vir vee-eienaars om hulle eie diere te kan inent onder sekere voorwaardes. Nommer 1 moet daar komitee aangestel word, weer eens nog 'n komitee. Die komitee het klomp magte wat hulle dan die direkteur moet adviseer oor watter enstof gebruik moet word en hoeveel word benodig en sulke goed. Dan is daar veeartse of technikuste wat goedgekeer kan word volgens hierdie skema. En hulle kry dan die eindstof by hulle. Hulle moet dan kyk na die temperatuur van die eindstof en allerhande sulke vereistes wat aan hulle gestel word. En dan kan hulle dit dan nou vir goedgekeerde eienaars wat vrywillig wil deelneem aan hierdie skema, kan hulle die entstof gee, en dan kan jy jou eie diere ent, maar daar is klomp die verwaardes wat gestel word.
3: So, sien julle lig in die tonnel met dit, of wat is die gevoel van Vrystaat Landbou?
4: Dit is definitief een stap in die regte richting. Ek dink, jy weet, hierdie kan dalk, jy weet, later oplossing bied. Ons is nogal bekommerd op hierdie stadium, want dit hou nog steeds al die verkryging en verspreiding in die staatse hande. Ons hoofsaak gaan juist daar oor dat ons sê, ons vind nie enige plek in die wet wat privaat boere dan verhoed om self en stof aan te koop en toe te dien nie. So dit spreek dit nog steeds nie aan nie. En ons is baie bekommerd oor hoe lang dit gaan vat vir hierdie systeem om in plek te kom. En ons allemaal weet, as die staat een komitee moet aanstel, die komitee moet nou regulasies maak en allerhande besluite moet neem hoe hierdie skema bestuur en beheer moet word, kan dit maande en maande vat voordat dit eindelijk uitrol op die grond.
3: En in die tussentijd moet daar nog gewacht word om instof te kry?
4: Ja, ons besef, like vir my is net die minister wat dit nie wil besef nie, ons het enstof nodig. Ons is huidiglik in 'n krisis en ons moet eers ons krisis aanspreek en stabiliseer voordat ons by ingewikkelde skemas en vereistes kan uitkom. So ons wil graag sien dat daar kom op die minste 12 miljoen enstofdosis uit die land moet inkom en dat ons probeer om binne 3 maande al die diere in die land kan ent. Want ons sal dit weer moet doen om skraagdosis in die diere te kry. So dit is wat nou nodig is. Hierdie is maar een manier vir die minister om vir die hof te sê, ek probeer iets doen en ek probeer saam met die privaat sektor werk, maar dit spreek glad nie die krisis op die grond onmiddellik aan.
3: Friedel, baie dankie vir jou tyd vandag.
4: Dankie, Johan, lekker dag.
3: Dan was jy gesels, Friedel van Maltitz, visie-president van Vrystaat Landbou.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir ons enige landbou nuus, navraag of inligting het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende keer, mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
5: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Flash, your break and flash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch, dis jou antwoord.
3: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Pasaitjie?
2: Nee, Sonja.
1: Okay. Kom kyk waar die ander mense is. Druk die.
3: Hy by die huis, 1, 2, 3.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Skate Marquee is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf marquee-tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie, van familiebijeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin-tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense, wat gebruik kan word vir enige type funksie. Ons marquee-tente is 'n aluminiumstruktuur en ons Bedouin-tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons marquee-tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting besoek ons webtuiste www.kitemarquee.co.za.

0: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Mark en Eunice, die speaker van die nationale vergadering, Dr. Diza, het die openingsrede geleverd bij die parlementse 30ste herdenking van die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse grondwet op 8 Mei 1996. Grondwettelijke instellings, die burgerlijke samenleving, georganiseerde arbeid en belangrijke maatschappelijke vennote, het aan die virtuele geleentheid deelgeneem. Die zaad verwijst naar die proces 30 jaar geleden toen 490 mans en vrouwen van recht oor die politieke spectrum gestemd het oor die aanvaarding van die grondwet. Ze sê die finalisering van die grondwet was een moeizame proces. Die DA sê die partij sal ten volle en constructief deelneem aan die komitee wat moet besluit of president Cyril Ramaphosa aan een staat van beskuldiging geplaatst moet word. Het volg op volgens een constitutionele hofbeslissing oor die parlementse optrede oor die Palapala sage. Die DA-leier Jordanie Lewis sê die komitee moet sy werk behoorlik, rationeel, billik en grondwettelik doen en die president moet die geleentheid hê om verantwoording te doen. Hy sê die gevolg van die uitspraak strek verder as 'n enkele president en sal bepaal hoe die parlement alle toekomstige presidente aanspreeklik hou. Die parlement sê intussen hy neem kennis van die constitutionele hof se uitspraak oor die Palapala-saak en respekteer dit. Volgens die parlement is dit 'n betekenisvolle uitspraak wat versigtige wetlike en procedurele oorweging vereis. Die parlement sê hy sal tyd neem om die uitspraak deeglik te bestudeer, vooral wat betref die implikasies vir die reëls en prosesse van die nasionale vergadering, voordat die volgende stappe bepaal word. Die parlementse woordvoerder Moloto Mutapu sê die uitspraak is pas gelever en sal nou onderwerp word aan 'n deurtastende interne evaluering om leiding te gee oor hoe om op te tree in ooreenstemming met die hofse opdrag. Die Nationale Departement van Gesondheid het 'n beroep op die publiek gedoen om nie misleidende of vals inligting oor te dra oor die spesifieke hantavirus nie. Die departement het bevestig dat 4 mense in Kaapstad vir die virus gemonitor word. Een van die 4 symptome het getoon en die uitslag van bloedtoetse word steeds afgewag. Die woordvoerder van die departement, Fischer Mohali, sê vals inligting het tot gevolg dat die siekte gestigmatiseer word, wat weer tot gevolg het dat mense met simptome hulle nie laat toets nie. Hy sê as die regering en gemeenskappe saamwerk, sal die verspreiding van die virus verhoed word. Die aanvanklike uitslae in plaaslike verkiesings in Engeland dui op groot verliese vir die 2 tradisionele hoofpartye, die regerende arbeiderspartij en die konservatiewe partij. Die regse hervormingspartij is die grootste kenner en wat eerder wenner tot dusver. Die partij se leier Nigel Farage sê die resultate dui op 'n historiese skuif in Britse politiek. Die eerste minister Keir Starmer sê aanvaar die verantwoordelikheid, maar hy gaan nie bedank nie. Hy sê die kiesers staar 'n boodskap oor die pas van verandering en hoe hulle wil hê in hulle lewens moet verbeter in die gesig. Starmer sê hy is verkies om daardie uitdagings aan te pak en gaan nie op sy staan en toelaat dat die land in chaos verval nie.

0: Kom ons begin in Kaapstad vanmiddag, dan kan die mense van jou stasie daar hulle oogies, ten minste hulle ore bietjie spits, want hierdie het van toepassing op, is van toepassing op die inwoners van die Kaapse metropool. Die N1 ingaande, die afrit daar by die M5 Suid, Kuiberg Wisselaar, as jy in die Kaap woonagtig is soos ek was en nog steeds is, jy is nog steeds, sal jy weet waar is die Kuiberg Wisselaar? Ek weet verseker, ek het baie daar gery, ook op 'n Vrydag, hoor, ek moet nie fout maak, dit is 'n baie besige pad. Nou daar die pad, die N1 ingaande afrit by die M5 Suid, Kuiberg Wisselaar, daar het ons 'n stilstaande voertuig. Hy het nou gaan staan en breek daar, lyk dit my, stilstaan hy wel op die N1 ingaande by die afrit by die M5 Suid. So hy, as jy daar rond beweeg, ry maar versigtig. Ek sien dit alreeds die skouer van die pad toegemaak daar. Seker maar as gevolg van spitstyd kere daar nie ongelukke en goed gebeur nie. So kyk na die waarskuwingstekens, die pad is toe daar. Die skouer van die pad is gesluit. En dan het ons, as ons nou net gevindig kyk, ook in Kaapstad die N2 ingaande, dit is in 'n westelike richting, die afrit vanaf Kuilsrivierweg, die R300 Suid, ook een pad waarmee ek baie goed bekend is. Ek het die eerste deel van my lewe, of kan ek maar sê, die eerste deel van my bly in die Kaap, het ek daar gespandeer in Kuilsrivier, so daar die pad ken ek baie goed. As een stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na die afrit vanaf Kuilsrivier, die linker skouer van die pad is voor, hoe kan ek sê, met waarskuwing gesluit, so dat daar nie probleme kom tydens spitstyd nie. Steeds in Kaapstad, ons bly sommer nou daar, daar is nog 'n probleem op die N2 ingaande, dis in die westelike richting, die afrit by Ntlangu Crescent, stilstaande voertuig daar op die N2 ingaande, by die afrit by Ntlangu. Die linker skouer van die pad is tans gesluit. Dan die N1 ingaande, die afrit by die R101, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, net na die afrit by die R101, die linker skouer van die pand is tans gesluit. As ek vinnig deur die verkeersverslag beweeg, dan sien ek nie ander dringende probleme wat ons nou moet aanspreek nie, baie van dit is alreeds aangespreek, deur die loop van die dag, so, daar is niks wat nou aandag dringend nodig het wat die rest van Suider-Afrika aan betref, en baie interessant. Maar nie te min, ons gaan bykie later weer kyk na die paie, dank so net so voor die 5 uur nuus gaan ons weer kyk na die paie, net eers gou vinnig vir jou bykie draaikie maak by die markplek. Kom ons vat vinnig draai by die markplek, en dan kom ons terug met die muziek van Neil Diamond. Bly geskakel, jy is by Huiswaarts saam met Hein.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

0: as jy daai ken, wys jy hoor, weet jy, nou gaan ons daai lekker ou speletjie speel. Soos gebruiklik, die speletjie se naam is Woorddraai, vir die wat so pas ingeskakel het en nie weet wat gaat aan nie. Of vir die eerste keer luister vanmiddag, ons gaan nou 'n musikale speletjie speel met die naam van Woorddraai. Ons gaan die ooreenstemmende woord soek, wat voorkom in die titel van die liedjie, of dalk in die kunstenaars naam van, want het lyk my vanmiddag is die ooreenstemmende woord net in die titel van die liedjie. Dit is baie pret speletjie, so as jy nou vanmiddag vir die eerste keer hier is, kom neem deel, om maak jou merk, en kom ons kyk, hoe slim is jy wat muziek aanbetref, vooral vanmiddag die Afrikaanse muziekgenre. Vanmiddag gaan ons wegval met enetjie van Marula Boom, daarna die klanke van Joe F. En dan in die laaste liedjie is 'n liedjie van Jonita Duplessis. Die woord waarna ek soek, die ooreenstemmende woord, is verskuil in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Die persoon wat heel eerste reg is, ek speel vir jou wat jy graag hoor, jou eie kiese van muziek, net na 5 vanmiddag, dan kan ons selfs 'n tweede, derde en 'n vierde plek deelnemer natuurlijk toelaat. Die speel ek hier en speel wat jy graag hoor, net na 6 vannacht. Kom, neem deel. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Is dit dan my my wenner bekend te maak? Ons het hier so, kom ons kyk, hoeveel deelnemers het ons gehad? 3? Ek wil net seker maak, dink 3 deelnemers. Ons het die eerste, tweede en die derde plek. Nou, in die eerste plek vanmiddag, kom ons kyk, wie was eerste reg gewees? Alta Clarence, langlaas van Alta gehoor. Alta, baie welkom, dankie vir die deelname. Alta Clarence in die eerste plek. Ah, en die woord is vlieg. Natuurlik, dis wat ons baie vinnig doen. Is 'n vinnige manier om iewers te kom, is om te vlieg. En toe het ons gehad in die tweede plek, dit was Orna van Rensburg van Amerika. In die tweede plek, Roeus van Kaapstad. In die derde plek, die woord is vlieg. Want ook daar die eerste liedje waar ons geluister het, is een mengsel van muziek, een mix, soos die Engelsman sê, of een remix, sêke. Marula Boom met die vliegtuig is oor, toe Joe F. met vliegmachine, en ons het geluister na Jonita de Bressie met vlieghoog. Nou maar toe, baie geluk aan die deelnemers, wat allemaal die correcte inskrywing die gegeet. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem, en daarna gesels ons met Jaco Kalahari, daar in die Kalahari, door wat als aangaan daar, hoe het sy dag so ver verloop, wat het hy als geëet vandag, en het hy al alles gekry wat hy wou gedoen het, en gedoen het, en gedoen het, en gedoen het. So, bly geskakel, net nadat ons die handelsbreek gehad het, gesels ons met Jaco Kalahari.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ja, tuurlijk, dit was dan zo pas geweest, 46 minuten na 4. En ons gaan ook gezels met Jaco Kalahari. Die man met al die grootste en wonderlijkste ervaringen en wederervaringen. Wat het met ons deel elke vrijdag met mij en mijn luisteraars deel als ook elke maandag. Goedemiddag, Jaco.
1: Middag, hoe gaan het?
0: Goed en jij, man. Lekker om van jou te horen. En jij leeft nog, mijn vriend. Dat is al wat belangrijk is.
1: Nee, ons druk deur. Ons druk deur hier van Hongerfontein af.
0: Is dit? Ja, ik zie, je het al een paar kilogram verloor terwijl je daar is.
1: Ja, ek het al so 7 kilogram afgegooi. Hy was baie sporadisch geval, maar of drastisch geval, maar hy is nou, hy lyk my nou bietjie gekalmeer, maar dit is maar hoe ou sy metabolisme is. Hy sal hom nou bietjie terughou, maar dan gaan hy nou maar weer val.
0: Dis maar gewoonlik wat gebeur, ja. Jaco, hoe was jou tydjie so? Jy is toe 'n week al daar, nê?
1: Ek was gisteraand, 12 uur was ek precies 7 dae. Hierdie is my 8ste dag. Hein wat ek hier is.
0: Hoe sou hierdie die belewenis dit net in 'n paar woorde saam wat voordat ons oor die detail gesels. Jy weet as jy nou met jou ervaring saamvat. In 'n sin.
1: Kom ons sê dit staaf hoor. Ja. Dis nie so maklik soos dit lyk nie. Dis regtig, dis baie uitdagend om dit vir jou so te stel. Die kop ding is niks nie, maar die laag vlak van energie, dis die groot ding. Die honger te pla my ook nie, maar die energie wat so laag is, want daar is nie koolhidrate nie.
0: Ja, dit maak het moeilik nie, maar jy word daarom daar voorsien van vitamines en minerale, so dit help daarom om die aanvulling in plek te kry, in plek te hou.
1: Ja, ek wil sê, only one you se mineraal, vitamine en probiotikas, daai ding trek my nogal deur, ek moet jou eerlik waar sê, dit is nou nie 'n bogstorie nie, hulle wou gehad het, en ek is nou dood eerlik, en ek het nou ook gesê, ek gaan dit nie promoveer voor ek het hier self ervaar nie, so ek ervaar het nou en ek moet jou sê dit ja, verseker.
0: Ek wil nou terug gaan daarna, ons het nou lang laas gesels, ek en jy het maandag laas gepraat, maar hoe die slang toegesmaak?
1: Weet jy, hy smaak nes hoender, hy smaak nes hoender. Nou, hy is net baie kleiner as hoender. Ek weet, die som totaal van die vleis het ek in, is een sekere halwe tuna blikkiese vleis.
0: So, dit is nie moeilik om...
1: Want jy moet maar so maar vir hom.
0: Ja.
1: Nee, jy moet hom droog braai, jy weet, vir die parasiete en die bakterie, moet jy maar wel dan maak.
0: Ek sal een moeilik in my lyf kry, as ek weet, is lang, maar nie te min as een man honger is, eet een man om sekerlik, nee.
1: Nee, ek sê, ek eet hom, en hy was nogal lekker vet gewees.
0: Ja.
1: En hy was vir my, eerlijk met jou te wees, hy was vir my lekkerder as die meerkat.
0: Ja. En toe jy nou een bok ook gevang die week, dis die grootvangs gewees, nee, die bok.
1: Ja, daai was nou een feestmaal vir 2 dae gewees. Ek het die bok, dis wille bokke, boerbokke, maar die goed is so wild. Die boer laat hulle jag, dis op die jaglys hier so.
0: Yeah.
1: So dit was maar gedoente om hulle te vang. Maar nou het ek kom, maar nou jy weet, ek het nou die einde van die maand, het ek een groot afsluiting, ek is baie positief, ek gaan het maak. Jy weet, en dan ek moet die pleis verskaf, so, jy help nie, ek gee nou vir my gaste haas en pofader, en meerkat, ek glo nie, hulle gaan het eet nie. So die bok het ek nou klaar geëet, ek nog die haarslag wat hang, en die bladbeen wat ek afgeëet het, so, ek gaan hem nog die haarslag, en die bladbeen gaan ek maar weer een soppie maak, en so morgen is het veld toe, broer, morgen moet ek gaan vleis haal.
0: Wat, enige idee, wat is volgende op die spuiskaart, weet jy nog nie?
1: Man, ek wil bykie probeer hier by die geveerdes uitkom, en kyk of bykie kan voeltjie, al moet ek nou nes gaan oopmaak, en my voeltjie kry, en voeltjie eiers, ek wil met bykie gebalanceerde proteïne na my, ek wil bykie na die geveerdes toe oorgaan.
0: Dit is dan een goeie idee, net om die balans om recht te kry vir die lichaam, as aanvulling, so bykie proteïne, jy weet, die type van ding. Maar is dan vrek, ja, is dan sieke vrek koud ook, nou. Ek sien, jy kry maar koud, jy het nou die ochtend met ons daar op Facebook gepraat in jou bed, lyk my, jy kry vreselik koud daar, o, Jaco.
1: Kyk, dit is koud, gisternacht was die koudste, kyk, gisternacht, het jy het doodstil gelê, want jy wil nie, en daar moet een gaaikie wees, waar die koude lig inkom, want dan, hy byt vir jou, so, gisteraan was, jy lê op jou rug, en jy lê stil, en jy maak seker, jy slaap, en jy bly ook stil.
0: Ja. Die namas, jy het al namas gekry, jy het praat van namas, hoop ek spreek het recht uit.
1: Yes, weet jy, Oh, ek is ongelukkig met dit. Ek het gister dat ons gaan soek. Maar jy weet, jy kan ook net so ver loop en so veel loop. Ons energie is so min.
0: Yeah.
1: En soveel so dat ek tot versterkings ingeroep het. Ons was later 5.
0: Yeah.
1: Maar ons kry nog nie, my maat. Maar toen ek jou sê, of 10.000 hektar die goed kom gelokaliseerd voor. So,
0: yeah.
1: Jy loop een krapje achter elke bos en graspol en kry die goed. So,
0: yeah.
1: Ek is my hart smag, my hart en my lichaam smag na Ngaba, maar ja, ek het nog nie geluk geslaan met hom.
0: Wat se ding is in Ngaba? Vertel ons 'n bietjie, laat ons luisteraars ook 'n bietjie hoor.
1: Want dis deel van die truffelfamilie.
0: Uh-huh.
1: Jy weet wat jy Europese, dis deel van die truffelfamilie, so hy is 'n fungi, soos, hy het amper 'n tekstuur soos mushroom,
0: yeah.
1: En hy groei onder die grond, en hy kom net hierdie tyd, einde april, Mei voor, as ons goeie reens gehad het.
0: Ja.
1: En dan moet jou temperatuur ook reg wees, en hy groei onder die grond, en dan wat hy doen is, soos hy groei, bars die grond.
0: Mm-hmm.
1: Hy gee so bars, en daar waar hy bars, daar grou jy, en dan obviously, dis waar die Ngabas dan alleen, dan grawe jy hulle uit.
0: Yeah.
1: Maar met die reen het ons baie teruggesit, die grond is daar, jy weet, hy is te nat, hy is te swaar, die bars wat uitkom, word weer toegereen. Maar dan nou het ons 3 dae gehad wat ek daarom geen reen gehad nie. Maar môre is dit groot Ngaba soek. Ek is nou op pad na die Kuruman rivier toe. Hy is op pad na Askam toe. So ek gaan nou bietjie vir die mense gaan wys hoe lyk die Kuruman rivier. In my 52 jaar het ek dit nog nie gesien nie.
0: En daar langs die rivier is 'n mens nou kan jy seker of visie ook probeer vang. Is dit nie deel van jou van dit wat jy gaan doen nie? Visstok saamgevat of nie?
1: Nee, my vriend, hierdie is 'n droë rivier. Hierdie rivier het geloop, ek weet nie hoeveel dekades laas nie. Dis 'n droë rivier.
0: Nou hier met die water, met die reën seker
1: die afkom nie. Ja, kyk, hy is hoër as met 74 se vloed nou gewees om van Seilsrus. So hier kom 'n gros water hier af. So dis rep en roer, die hele Appington is op pad. Askam toe, en jy sal nou sien op sosiale media,
0: yeah.
1: Hoe dit lyk soos die Kaapse waterfront, soos hierdie boere lekker kuier langs die rivier in Baljaar en Julyt.
0: Dit sal interessant wees om dop te, ek gaan dit definitief dop. Sê my, Jaco, jy doen alles hierdie vir 'n baie goeie doel. Net gou vinnig weer vir ons luisteraar saamvat, wat vanmiddag nou vir die eerste keer luister, hoekom doen jy hierdie ding? Hoekom sit jy daar tot die einde van die maand?
1: Hein, my projek is Jaco Kalari laat oorleef, en ek het net gesê, ek sit my in die selle koene, ons vorder fondse in, en voedseldonasies vir minder bevoorreg, en wel vir behoeftige mense, in termen van kos, vir kindertjies en ou mense, deur hierdie winter, en ek moet vir jou sê, ek is so dankbaar, ons fonds staan na die eerste week, ek hoef niks weg te steekie, ons staan al op R29,700, so ek wil hierdie geleentheid gebruik om vir elke nuwe mens baie dankie te sê. Dis onder die skenkings van voedsel.
0: Ja, fantastisch. Hoe kan ons mense bydrae maak daar by jou, Jaco?
1: Hein, ek sit elke op my Jaco Kalari blad, en die Kalari is K-A afkappingsteken L-A-R-I, Jaco Kalari. Elke ochend sit ek die eerste plasing, dan sal ek sit soos môre, sal nou dag 9 wees, en dan is die rekening besonderhede is op die plasing. Ek tag julle mos nou in dit, so dit sal by julle ook verskyn op julle blad.
0: En die lekker ding is, jy is baie, baie actief op Facebook, so ek het al gesien, jy live hou, dan pop jy op daar by my, dan kan ons kyk wat jy maak, jy weet?
1: Ja, dis maar om ek moet dit ook duidelik stel, dit gaan nie oor my nie, ek is maar nie die pion, ek is maar nie die karweier, die afleveringsbode, jy weet, die tussengang, dit gaan vir die projek is die eerste prioriteit, en ek het gesê, ek moet dier hy selle bykie emotions gaan, om dit te ervaar.
0: Exactly. Maar Jaco, dit was te lekker om hier met jou te gesels, ons hou jou dop op sociale media, ek en jy gesels weer maandagmiddag 4:45.
1: Alright, Hein, jylle met een na-naweekie en een mooi loop, maat.
0: Ons maak hom so, ek hoop jy kry die namas.
1: Yes, ek hoop ook so, spreek het toch oor my uit.
0: Ek doen so. Baie sterkte, Jaco, groet is daai kant hoor. Dankie, man. Bye-bye,
1: joh. Groet, Hein. Beste, mooi loop.
0: Maak so, bye-bye. Jaco Kalari, wat ons mee gesels, daar al die pad in die Kalari uit, en ons praat weer maandagmiddag met hom. om 4:45 om precies te wees. Jy mag dit nie misloop nie. Jaco Kalahari wat besig is om fondse in te samel vir minder behoeftige mense. En hier is daardie liedjie wat natuurlik op hom ook gemik is, wat ons al van tevore gespeel het, maar jy gaan hom geniet. Onthou hom, hy was op 'n stadium op die top 20. Dis Jaco Kalahari van Altesteart, wat ons deur nuustyd toe.

En vanmiddag in jou nuus, die waarnemende Wes-Kaapse premier, Ivan Meyer, het met ambtenare by die gesamentlike operasionele sentrum in George vergader, wat hom op hoogte gebring het oor die stormskade in die tuinroete en die Klein Karoo. Munisipale infrastruktuur en wonings is in die afgelope week se giere weer beskadig. Boere het ook vee verloor weens die wydverspreide oorstromings. 'N Vrou van Nysna is dood toe 'n boom op haar voertuig geval het. Onderrig by skole in George, Nysna en Oudtshoorn het weer hervat, behalwe by 29 skole wat stormverwante skade opgedoen het. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het die openingsrede gelewer by die parlement se 30ste herdenking van die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse grondwet op 8 Mei 1996. 'N grondwetlike instelling, die burgerlike samewerking, georganiseerde arbeid en belangrike maatskappye vennote het aan die virtuele geleentheid deelgeneem. De Diza het verwys na die proses 30 jaar gelede toe 490 mans en vroue van reg oor die politieke spektrum gestem het oor die aanvaarding van die grondwet. Sy sê die finansiering en eerder die finalisering van die grondwet was 'n moeisame proses. Die parlement sê intussen hy neem kennis van die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak en respekteer dit. Volgens die parlement is dit 'n betekenisvolle uitspraak wat versigtige wetlike en prosedurele oorweging vereis. Die parlement se woordvoerder Moloto Mutapu sê die uitspraak is pas gelewer en sal nou onderwerp word aan 'n deurtastende interne evaluering om leiding te gee oor hoe om op te tree in ooreenstemming met die hof se opdrag. Die Nelson Mandela Bay Metro Raad in die Oos-Kaap het munisipale begraafplaasse weer heropen. Die Metro Raad het vroeër die week alle begrafnisse die naweek afgestel na oorstromings wat 'n gesondheidsgevaar vir inwoners ingehou het. Die begraafplaasse wat geraak sou word sluit in Forest Hill, Motherwell, North End en Bethelsdorp. Die munisipaliteit het na inspeksies besluit dat begrafnisse wel kan voortgaan. Die aanvanklike uitslae in plaaslike verkiesings in Engeland dui op groot verliese vir die twee tradisionele hoofpartye, die regerende Arbeiderspartij en die Konservatiewe Partij. Die Regshervormingsparty is natuurlik die grootste wenner tot dusver. Die party se leier Nigel Farage sê die resultate dui op 'n historiese skuif in Britse politiek. Die eerste minister Keir Starmer sê hy aanvaar verantwoordelikheid, maar hy gaan nie bedank nie. Hy sê die kiesers stuur 'n boodskap oor die pas van verandering en hoe hulle wil hê hulle lewens moet verbeter. Starmer sê hy is verkies om daardie uitdagings aan te pak en gaan nie op sy staan en toelaat dat die land in chaos verval nie. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.39, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.32 en ook teenoor die euro op R19.29. Die prys van goud op hierdie stadium $4,722 en 95 sent per vat. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie steeds op $100 en 99 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5. Jou laaste nuusbulletin van die dag is natuurlik vanaand om 6 uur.

0: Kom ons kyk 'n bietjie wat die weer in die streek gaan doen hierdie naweek en hierdie weerverslag aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kom ons begin maar hier in Hartbeespoort, Noordwes, voordat ons oorbeweeg daar na die Kaapse kant toe. Net gaan vinnig kyk wat is ons temperature die naweek en algemene weervooruitsigte hier in hierdie betrokke area. Hartbeespoort, môre Saterdag, die 9de Mei, môre minimum van 7 en 'n maksimum van 20. Hoofsaaklik gedeeltelik bewolk. Geen reën in die vooruitsig nie, maar dan sien ek teen Sondag bietjie warmer. Sondag sommer 24, jy weet. 10 in die oggend ook bietjie warmer in die oggend vroeg. 24 deur die dag. En dis hoe die situasie hierdie naweek lyk in Noordwes. Kom ons kyk gou vinnig daar na die mense daar in Brackenfell. Brackenfell natuurlik deel van Kaapstad. Ons luisteraar van jou stasie wat van daar kom en saamkuier elke middag tussen 4 en 7. Hier is die weervooruitsigte vir die naweek. Môre Saterdag minimum 9, maksimum 19 in Brackenfell. En dan ongelukkig, wel, sê kan ek sê ongelukkig, julle ouens kry 'n koue front daar aan die Kaap. Teen Sondag beweeg daar 'n koue front in. En daardie koue front wat sal duur tot Dinsdag, reën weer vir 'n volle 3 dae. Sondag 'n 9 minimum, 12 maksimum. Met reën Sondag, dis die situasie daar, dan ook reën en 'n maksimum temperatuur van 17 Maandag, Dinsdag self net 16 en dan sal dit die koue front die wijk begin neem. So dis wat voorlê vir Brackenfell en Kaapstad vir die naweek. Hier dan gou vinnig loer daar na Riebeek West se kant toe, ek dink dit behoort anders te lyk daar nie. Dis mos maar deel van die Weskaap, Riebeek West, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Sondag daar, kom ons vat eers môre, Saterdag 8 minimum, 19 maksimum bewolk in Riebeek West. Sondag 'n lekker reënerige dag, baie koud, selfs net 8 in die oggend, 11 maksimum deur die dag. Heel wat reën wat ook verwag word vir Maandag, 12 maksimum 16. So ja, die koue front wil dan ook daar sy opwagting teen Sondag sal maak. Baie koue temperature in die Weskaap. Dit is dan al wat ons streeks weer aan betref. Nou gaan ons net gou vinnig 'n handelsbreek neem en dan kom ons terug met nuwe vrystellings Vrydag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: In South Africa, water is more than something we drink. It's the flavor of our food, the comfort in our routines, the heartbeat of our homes. At BWT, we believe every home deserves water that's clean, safe, and pure. For 30 years, we've been refining the technology of better water. One tap, one dispenser, one purifier at a time. Whether you're a family starting your morning together, a coffee shop perfecting every cup, an office keeping teams refreshed and focused, or a restaurant serving excellence. We have the water solution that elevates it all. With stores across South Africa, from Gauteng to Cape Town, our teams are ready to help you find the perfect water solution for your home or business. BWT. Change the world, sip by sip. Visit your nearest store. Or explore our world at bwtshop.co.za.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Das Land in. Basgeland en Kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ouma, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, as spesialiste Airclimber bring koel gemaak en betroubare lugversorging waar jy die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Airclimber jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir onverbeterlike aandag aan detail en esthetiese mooie installasies wat perfek in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemaklik. Airclimber. Besoek www.airclimber.co.za. Airclimber is perfectie in elke asem. Awesome.

FM, Nice. Dit is op die kop 6 uur, dis hartlike goeie naam. Dis tyd vir jou Nice op Hartie FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

Vanaand in jou nuus, die politieke ontleder Lukona Mguni sê die kantoor van die openbare beskermer, die Reservebank, die nasionale vervolgingsgesag en die Suid-Afrikaanse inkomstediens bevind hulle allemaal nou in 'n situasie dat hulle daarvan beskuldig kan word dat hulle verantwoordelikhede in die Palapala-saak versaak het. Al vier instellings het die kwestie ondersoek en bevind dat die president nie oortree het nie. Die konstitusionele hof het vroeër vandag beslis dat die parlement ongrondwettelik en onregmatig opgetree het in die verwerping van 'n onafhanklike verslag. Volgens die verslag is daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa. En nog 'n verwikkeling sê die DA, hy gaan 'n parlementêre vraag indien oor of openbare fondse gebruik is vir president Ramaphosa as sy besoek aan die Zimbabwese president Emmerson Mangwana. Verlede naweek, volgens berigte was die Zimbabwese sakeman Wignell Sivayo wat ondersoek word vir beweerde geldwasery ook teenwoordig. Die presidentiële woordvoerder Winston Magwenya het aan die media in die parlement gesê Ramaphosa was nie daarvan bewus dat ander gaste na Mnangagwa se private plaas genooi is nie. Die DA se woordvoerder oor internasionale betrekkinge Ryan Smith sê die presidentie moet aan Suid-Afrikaners rekenskap gee oor die doel en die koste van die besoek. Ekurhuleni Metro Raad in Gauteng sê hy sal versla oor 'n interne ondersoek na die geskorste hoof van regsdienste en menslike hulpbronne, advokaat Kemi Behari, binne 60 dae finaliseer. Behari is laat verlede jaar geskors na beweringe dat hy die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanasi beskerm het. Die kwessie is op 'n sitting van die Metro Raad in Germiston bespreek. Raadslede het ook verskil oor die advertering van die pos van die hoof van die metropolisie. Sommige raadslede sê die pos is nie vakant nie, terwyl ander glo dat sterk leierskap in die metropolisie benodig word. Ekurhuleni se burgemeester Nkosi Diphele Kakaza sê die metro is daartoe verbid om die kwessie oor die pos af te handel. Volgens die burgemeester is die kwessie al vir bykans 2 jaar uitstaande. Die waarnemende Weskaapse premier Ivan Meyer het met ambtenare by die gesamentlike operationele sentrum in George vergader, wat hom op hoogte gebring het oor die stormskade in die tuinroete en die Klein Karoo. Munisipale infrastruktuur en wonings is in die afgelope week se giere weer beskadig. Boere het ook vee verloor weens die wydverspreide oorstromings. 'n Vrou van Nysna is dood toe 'n boom op haar voertuig geval het. Onderrig by skole in George, Nysna en Oudtshoorn het weer hervat, behalwe by 29 skole wat stormverwante skade opgedoen het. Die Weskaapse polisie het 34 verdagtes by Vygieskraal in Athlone op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die verdagtes word van moord, die onwettige besit van vuurwapens en dwelms, asook oortredings van immigrasiewetgewing verdink. Volgens Gwala sal hulle binnenkort in die Athlone Landershof verskyn. Die VN se voedsel- en landbouorganisasie sê internasionale voedselpryse het in april vir 'n derde agtereenvolgende maand gestyg, weens hoër natuurlik energiepryse en ontwrigtinge wat verband hou met die Iran-oorlog. Die VN-organisasie se voedselprysindeks moet 'n mandjie of meet 'n mandjie van verwydverhandelde kosprodukte. Die indeks het in april op maandgrondslag met 1,6% gestyg. Groente- oliepryse het in die tydperk met 5,9% geklim tot die hoogste vlakke sedert Julie 2022. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16,40. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22,35. En die euro op hierdie stadium R19,31. Die prys van goud is $4,716 en dan die prys vir 'n vat Brent olie is $101.42 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM sal wees maandagoggend om 7:00.

FM. Nice. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Nou, goeie naand, en daar spring ek weg. Is jy nou wakker? Ek hoop jy is nou reg vir die aand. Nou gaat ons dans tot die oggendure. Nee man, dis versoektyd en Johan Brand hier agter die mikrofoon. Lekker om weer hier saam met julle te kuier. Dankie dat ek verlede week so klein bietjie af kon hê. En ek wil dankie sê vir Debbie en vir Rooies wat ingestaan het. Ek weet nie wie van hulle die hardste gewerk het nie. Ek het nou nie gekyk nie. Ek het lekker gekuier saam met die ou mense. Althans, ja, ek was daar by die ou mense. Dis die amper 63-jariges. Ons is nou 45 jaar uit die skool uit, so ons is op die jere in gehou, en wat een voorreg om ek saam met hulle te kon keier. Ek sien julle stuur van my liedjes deur, so op praat, ons gaan dit nou doen, en ons begin met ons klingel, die yum yum liedjie, die peanut butter liedjie, net vir Jacoba Etchell, en dan Every Face Tells a Story, sê Johan Bronkhorst, en Lost in France van Bonnie Tyler, gaan nou kom, een sexy meisie van DJ Ossewa. Lekker luister.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Is dit lekker hier op jou stasie, se versoektyd. En ek hoop julle kuier lekker saam en dit lyk my dit gaan goed. En baie dankie aan almal wat ingeskakel het. Dis koud in Pretoria, Philip, ja, dit is nou reg deur die land koud, lyk het vir my. Ek het hier in die week gesien hoe lyk het daar by, wat is daai dorpie Richmond en daar op pad Koelsberg toe. Die wêreld is wit van die kapok. Hulle sê daar is kapok in Sutherland, soos die ouens sê. En dit is net koud. En ons is dankbaar, kom ons speel vir julle warm muziek. Hierdie is nou nie 'n warm topic nie, maar Elvis Blues, die Kalahari Reën, DJ Ossawa, dat gaan julle warm kry, sexy meisie. The Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En dan Don Williams met Some Broken Hearts Never Mend. En ook Adam Tas, Apple, Chris Chameleon, Kevin Lyon, Juan Boucher en Gapi met die gelofte. Lekker om na te luister. Net vir jou hier op jou stage. Jy, kijk hoe laag hierdie manne in hierdie een. Kom ons dans in hierdie een.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Ons maak het lekker op jou stasie waar jy saak maak. En wat 'n voorreg om vanaand op hierdie versoektydprogram saam te kan kuier. En hier gaan het lekker in die atelier. Adam Tas, Appel, ach ek bedoel Appel, Appel, Chris Chameleon, Johan Boucher en Gappy met die gelofte volgende Spice Girls Wannabe Special vir my dierbare vriend, my friend there from Bloemfontein, Kagisanong. It is so good to have you with us and a great shout out for you. Willie Nelson's Blue Eyes Crying in the Rain and Clive Brew's One Last Kiss. Luister na hierdie ene, hy is mooi. Is julle reg? Spits julle oortjies. Dis versoektyd.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: 24/7 music for your soul.
5: Jou Stasi.
1: Ja, dis jou Stasi en ek sien hier 'n naam uit wat ek lanklaas gesien het, Amanda Steenberg wat luister uit Witrivier in die Mpumalanga. Shout out to jy aan jou Amanda, lekker om met jou te kan gesels, al is dit op WhatsApp. En dan ook vir my dogter, my radio dogter, my radio kinders en daar uit Dubai, lekker om vir julle hier te hê en ons gaan vir julle nou speel Appel spesiaal vir jou en jou hele familie. Ons dink aan julle, wees veilig daar in Dubai. En julle is na in ons harte. Mandosa's in Calcutta, ek speel ek dit speciaal vir Philip. En dan Bellamy Brothers, The Crossfire en ook Baltimore, Thousand Mooi. Dis wat op die speellys is. Geniet dit en lekker keier. En dit is lekker om saam met julle te wees. Hier kom hy, die Kalahari is stil. Oor hom,
6: hy roep my. Hy roep my.
7: Een wijse ou jagter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknik hou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knieg buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nags saam met die jakkals as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Twenty-four-seven
1: music for your soul.
2: Joustasie.
3: Ja, dis Joustasie waar jy saak maak. Ek het 'n paar goed om vir julle te lees. En een hiervan is 'n hamper van, daar's 'n kompetisie vir 'n hamper van Jimmy's, voice note. Jy maak 'n voice note en jy wen 'n Jimmy's hamper. Jy kan stuur 'n 15 sekondes klip na 066-594-4248 en dan kan jy een van daai lekker hampers wen. En dit is heerlik om hierdie goed te kan aankondig. Win a grinder by Jacaranda Hardeware kan jy 'n skuurder wen. Ek dink nie ons kan dit nou 'n skuurder noem nie. Ja, daar's 'n grinder te wen. Buy for R1,000 or more to enter the competition at Jacaranda Hardeware. And stand a chance to win a high-performance Milwaukee angle grinder valued at over R4,350. We are running an exclusive competition this month, whether you're a pro or a DIY enthusiast. And dan moet julle ook onthou, Sondag, you can fill up with diesel at Q4 Stikland in 11 La Belle Road, Stikland Industria. And there's Oka Express, Capitec ATM, and an airtime available. 50 cents per litre off op on diesel. Of you can 50% per litre spaar op diesel. Sondag by Q4 Stikland. En dit is dan die story. En hier wil ek 'n ding sê. Ons luister terwyl die kinders daar is. Shout out aan klein JR op pad na die hospitaal. Ek hoop dat hy gou gesond sal word. Oupa, dink aan jou en Clive Bruce, 7 dae sonskyn, Baltimore van Tarzan Boy wat gaan speel en Johan Belcher en Neil Sommers in die Bosveld gaan hom terugskryf dit voor Tarzan Boy is Baltimore van, Baltimore is Tarzan Boy, ek speel dit vir Amanda Steenberg, hulle daar in Witrivier in die makro, hulle is besig om kos te maak en die hele makro staf is besig na ons te luister. Great shout out vir makro. Witrivier.

Ja, waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Hier gaat het rof en woes. Lewendige radio op sy beste. Dankie vir die, dankie die kinders alweer daar in Dubai, maar dit is ons gewoond aan. En Junior is in die hospitaal, hy het skouerbeen gebreek en ook vier plekke op sy arm, soos ek het hier reg het, as Tando my verduidelik het. So ek speel, ek dink aan julle en sterkte daar, ek gaan nou 'n liedjie spesiaal speel vir 'n ander vriend van my, Willem Stander uit Mamesbury, hou Johanne van my lyf af. Hy het 'n rede, hoekom hy dit sê, sy vrou druk haar koue hande teen sy rug. En dan Red Light Spells Dangers van Billy Ocean, en ook Justin, Your Man, en Johanita de Plessis, om jou pinkie lekker luister.

0: jij mij kent, dan krom mij uur met de high five.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jy luister na Versoektyd op jou stasie.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

Ja, dis welkom, maar ook kubai, want dis afskoptyd, afslaptyd, afstaptyd, huis toe gaan tyd hier by my, by hier in die atelier. Dankie aan die kinders, dankie dat ek weer iets saam met julle kon deel, soos gewoonlik. Realiteitsradio op sy beste, klein JR is in die hospitaal, hy is in goeie hande, en goeie span wat is baie lekker lied kon speel, een klein klippie, dis een van die liedjies wat vir hulle geweldig baie beteken. Willem Stander het gevra vir op die vlerke van 'n spierwit duif, ek gaan dit vir hom speel, om jou pinkie, en hooplik gaan ek nog by touch kom, voordat die aand klaar maak. Geniet die muziek saam met ons, dankie vir ons luisteraars oor die internet. Freddy, jy en Donald daar in Austria, het is absoluut great om julle kontakte gemaak het. Mooi loop daar waar julle is, daar waar jy is, wat ek nou nie vanavond weet van hier op die internet nie, en oor ons app nie, mag het met jou goed gaan, en ons sien mekaar sonoggend 8:00 vir my program Oggend Kruis, so die Here wil. So, julle is welkom, sien julle daar, en kom ons speel uit met hierdie paar pragtige liedere.

0: Om maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stassi family.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: с вашим.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

eustasi.net

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.

graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus.

vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Eu estou assim, todo dia.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Jou

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Om maak een draai by Café Limeur of die erfdeling vlug afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Sassie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: sagter, dårlige duf, duf, duf, duf. Motherfucker, duf, duf, vari, vari, duf,
1: duf, binnen in my hoof, duf, gee my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Duf, duf, duf, duf. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: nie 5 jaar saam met hulle nie, 'n tikkiese fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
0: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Vari, vari.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.